0: you. Na ya bom pa ya taya wadi energy. The additional pone bani ya say ya de ma fearful ne fearful so di abom pa ye. Adi ataye chiri. Nti na ya ya prince no ya be hunu Kristo. It will be kwari a uko okura cook. Create me no instead of snap because ogidi say eye ensa
1: kwa sori ntia no
0: mo kwa sori ntia no mo sa cook create ne de kwa kwa gia wadi meminda. Kwesi ada kwa da se juada na wadi ni jina court ni ijai. Yankoko to so ani ati radio so ofa meto ofa me yam ofa ma sum ofa ma num ye na obi ji hu sisu bi
1: odwaman
0: wo ye sey na wade no sunsum ewo mu no na ekọ abi ameka sem koye sa di mi jina afie wo ka sem bi se onipa bi a wono ne se otifia a wo ye sa de no ma shenkom so nyame di fo me di afi pepepepatwo penifo mo tifia mo ye sa de no on be sunlight se nkoko we din wa yi an penifo fo
1: wow
0: ana mi jina urade di mi se ma bonya nkopon di e di aye boma nsenchire ni sie no ma bosha di ni ofia e firi na ekọ wuwu na to abrantie bi na obe ubi o and I trust God say abrantie bi na wo sha abusue ni mu a obe ubi o e wo fu sum na se no me firi afio abrantie ni ma ba wa nyina na bi jim paye de ma wo mo
1: jina
0: pa bra bona ye bono ho ba bi a ewrade di wo free ba no enye ho no di nhira no be ma
1: ba bi a ewrade di wo free ba no
0: enye ho no di nhira no be ma na fa se wa adwene mu hye edu ba bi a nyankopon be ni ye age se wo sei na ansa
1: edu ba bi a nyame be ni ye
0: age se wo sei na ansa asa wa ye ni ye because to ma mi bi a obi nhye ma bu a wo akiri nipa ne nsa ma no ni pani nsama buwa wa ya udiemu maami ni bachiri nsana wa si nsana ntuwe ye tia jiswa sae bum tia duba yabia adiani sedi ya huna jie bum asani atineno etia radimeni ya jiswa di kai sae nasa asane ye yonaba enwichi yansha abranti ya biya friend Moses ya u Moses ni maami ni papa wani ya uono bani yansha babia Moses koko pie ye Moses ye diye mpie ni maami fie mpie ni papa fie e kupie wahini bifie sanse faro baba ane befaani kofie o akwa bena Joseph daya shon ba emu Joseph fro daya wane papa fie okodi adie wobi krum iti mi yi mpa ye diya mobi ya woshami ye babia ya wo woto ye se wuyye diye acha wohono mwa uwa di nyu mflu wano wafanko babia wosu wadoko na ye diye ni baba
1: papa minimara adia asemi ya woka ye wangu minyaya umye nye minimse densia na ye program kesi yibu wangaka umye mpe 2 days ana 3 days ibi na ye mfe mbriki mkonu ya mu because unye afina kwa afina achempe pepe
0: ya chemo unsu obi instati yo
1: obi instati ye and ume tini ya miyashe program bi because I believe in your ministry
0: ya besishe na anuwa meti mesha mkomu sasara Africa for me share video ndi ama na senka ya ya life akadi atus no biya webi me say Ghana for West Africa that was on the 11th
1: what's
0: day
1: what's my mate what's the yes. One Bekwa che Rwanda
0: good say, Ghana for West Africa Emra Ghana that was 11th May 2025 ugu nisika adibetu wa kwentu nisua abrefie na 2026 na ebano the 2026 na ebano anobe ya dinti Ghana for West Africa mrefie that was last year in show ye unity last year
1: so who kind
0: good
1: me kwa na nanu nsue tututu ya ye me hu se
0: good
1: video before
0: last year and echo out but the omni yes asemu ya me be kam se nanu a me TV hu a ye di anuanom ye ma me num bia free South Africa ba ni pa 300 me hu wo mu bebre no adwene ba ko pe ne ba me tiri e se obi ba wa ba no be num adru o
1: obi ba wa ba no
0: obi num adru o e se se wo akọ no amfa hwe free anko ayo putupuru na aba na yeko yeko obi anzo amfa hwe obi anko bank echi me ba ne sey me kọ ne sey me ba ne sey we se di obi kọ no no papa san wa saba
1: akwa bi kura de minim no e welder o dwia o tenso to bi kura ka akwa na odigana kwa minim so beba bi o obi a minim no pa
0: ba bi adu no
1: o dwia obi ka ton
0: no papa
1: tama kom ti nine
0: apam bi wu wa yemu bebere yefie na e ma niema bi na na papa oni mse susum sam ani kristo sam anyepe itwudi susum sam di agora nanka fie upo ura fie bi mua e maba we wo fie onanu ge obi oba accounts ni papa sabi usho oba imi enu enhe osho difo